det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man omgiver hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder. Som det kan, det går for helvede.

Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, der alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. No puedo seguir sufriendo por esa mujer.

Du ved det, Kato. James Brown. Spectres. Verden er vores. Jeg er det.

Hey hey, det er Nicky fra Liga her. Du kan høre al vores musik lige her på Party FM.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Vi håber, I har det godt derude på Radio FM. Jeg kan se, der har været en stille onsdag herinde. Men jeg tænker, at vi sætter sgu lige onsdag aften i gang her.

Så kan jeg se, at den kære Bilsen er også på chatten i dag, og jeg kan se, at Søde er på BaseQL og Sjøne, eller hvad hedder det, Scotty er udenfor. Escobar er lidt gul. Så har vi selvfølgelig Hestrup også. Og mange flere. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er online her lige nu. Og Høstrup siger, at det er, fordi det er lille mor aften. Det er rigtigt, det er onsdag. Jamen, så fik vi simpelthen også musmå.

这个是也没了，老师不会的。啊，selvfølgelig. Skål til jer alle sammen derude.

0: Party FM, er vi klar derude? Er der gang i jer? Ja, som maleren siger, DJ Sjøne, det er festen, der aldrig stopper.
1: Party FM.
0: Men hvad er det, Sjøne plejer at sige?
2: Hey, smukke pige, kom ind imod, jeg får spørge om hvad?
0: Og hvad er det så, klokken siger?
3: Ja, en lille

kan også se, at min kære ven Agir er på i dag. Velkommen til, Agir. Og Miss Seven Heaven også dukket op. Jamen, var det hyggeligt. Så kan det godt være, det bliver onsdagsfest, jo.

0: vi simpelthen også med 7-hemmen på kagen. Jamen, var det ikke skønt? Er det ikke skønt? Men der er plads til mange flere, så I kigger jo selvfølgelig bare ind.
1: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
0: Eller hent vores fantastiske app. Der kan man også gå på chatten. Det er det nye. Det er det, de unge vil have, har jeg hørt ud i byen.

Krille ser simpelthen, at han er ung, og det er det, han vil have. Vi er da begge to unge, Krille. Tak, Tina. Hun er også med på. Tak for hjerterne. Tak for

0: men så har vi jo fået den fantastiske Korsgaard med os, a.k.a. Vikingen. Ham skal vi simpelthen have lært at drikke en masse Jägermeister.
1: Fuck you!
0: Jeg kunne godt tænke mig at drikke Korsgaard og bordet i Jägermeister. Det kunne være sjovt. Og så i vikingeudstyr på vikingemarkedet. Det kunne være morsomt.

0: Oh ja, yeah. Så fik vi lige lidt Jægermeister, så tænker jeg, at vi lige tager en tur med partytoget. Så kan jeg se, at den kære Rask kan prøve at komme på, men han er lidt svingdør i dag. Har du nu pillet ved kablerne igen, Rask? Du skal lade være med at pille.
1: Yeah, party

Så fik vi simpelthen også den smukke Abigail på cam. Jamen altså, kan det blive bedre? Get on that party train. Abigail, er du det, man kalder en vikingeinde? Kan man kalde det det? Så fik vi sgu den smukke rest på os. Get on that party train. I en ny kameravinkel. Sådan lidt for neden, lidt i frøperspektiv. Miss Heaven siger, hun lige pludselig fik det meget varmt. Det kan jeg da godt forstå, Miss Heaven. Jeg er jo også på dit kamera. Jeg selv glæder mig, har man jo lov til at være en gang imellem.

Og Nygaard har jeg ikke, hvad han fedt er for. Han siger simpelthen, at Remapins kamera er så hot, så det smelter. Her Nygaard, du er vist en værd. Jeg ved ikke, hvad han fedt er for i dag. Ja, men nu er det jo også lille koneaften i aften.

Så kan jeg se, at der kom liv i Escobars kage også. Eller hans værksted, hvis man kan kalde det sådan. Hvad han nu har gang i. Men jeg håber også, at alle de party FM'er, der lytter med derude, har det godt. Og I nyder varmen. Jeg synes, det har været lidt ekstra varmt.

Velkommen til Nance. Velkommen til smukke Nance. Så kan jeg se, med Seminem lige viser hende alle hendes vinduer. Okay, fair nok. Så fik vi simpelthen også den smukke Nance på cam, og husk at tænde lyset. Det er ved at blive mørkt, Nance. Men Nygaard, jeg ser lige, om vi ikke kan lokke den smukke Rema-pige frem. Jeg spiller simpelthen en sang. Så tænker jeg måske, vi kan lokke hende frem. For det her, det er nemlig Rema-pigens sang.

Så kan vi også få velkommen til Stampepigen. Velkommen til Stampepigen. Der tror jeg ikke, jeg har hilst på før.

For det ser ikke ud til, at klokkes kamera rigtig fungerer i dag. Det er meget gråt i gråt. Det kunne være, at Sjøne lige skulle få styr på hendes søster. Så tænker jeg lige, at vi skal en tur og have noget Lonnie. Det ved jeg i hvert fald, der er en herinde, der godt kan lide.

du ser, om jeg ikke kan få dig frem alligevel. Jeg gør et forsøg her lige om et øjeblik. Ja, maleren siger en time. Kan du sige 2 timer, maleren? Men jeg plejer at kunne lokke hende ud af hendes skjul. Lad os nu se.

Ja, så siger klokken, det kan ikke lade sig gøre. Vi får se. Så siger maleren, at mus savner kærlighed. Ved du hvad, jeg giver hende lige lidt.

Som jeg siger til dig i dag, Bilsen, jeg laver simpelthen bare ballade. Så bare vent, til du hører den næste. Jeg tænker, Bilsen, en gang imellem skal man have lov at være lidt fjollet og tosset, ikke? Ja, det er jo bare de FM, vi lytter til.

Og Digte er simpelthen hoppet op og passer på mig. Tak, Digte. Man kan da heller ikke lave radio, uden du opdager det.

0: Det var så lige lidt voldsom Volvo. Nu tager vi lige smut tilbage her til 90'erne.
1: Party FM.
0: Den tror jeg ikke, Bilson kender.

Men Bilson, det er hende, Dicte. Hun er så hård ved ham. Ja, og whoops, så fik vi lige blandet Dicte ind i den også. Ja, Dicte siger så til mig, at hun ser ham jo næsten aldrig. Nej, det er jo klart, du sender ham på arbejde hele tiden.

kommer simpelthen fra det simpelste store, simpelthen, som er min mentor herinde på Party FM. Og jeg har desværre ikke hørt det, så jeg er lidt spændt på at høre, hvad det er, han har fundet på til mig. Så hvis der er nogen klager derude, så sender I det bare videre til den kære store.

I år står, du er min chef. Det siger vi bare. Hvad søren, så fik vi Per W. på kagen. Den smukke fyr.

en lille mus, at vi faktisk har en fødselar herinde. Den kære Høstrup har simpelthen fødselsdag i dag. Så stort tillykke til ham, han sidder og skam herinde på chatten hos os.

Så får jeg simpelthen at vide, at den smukke PRW er en klaphat. Hvorfor er jeg nu det PRW? Det forstår jeg ikke. Jeg har ikke gjort noget. Det var ikke mig. Men som sagt, et kæmpe tillykke til den kære Høstrup. Kan du have en fortsat god fødselsdag i dag?

så blev der spurgt om, hvad det var for et fødselsdags remix. Fra Victor Daller. Det er noget, der hedder Niltek Switch Mix. Hvad siger du, Bilson? Kender du hende her? Og jer andre selvfølgelig også. Det er bare fordi mig og Bilson, vi har sådan lidt kørende omkring med gamle numre.

Jamen velkommen til klokken. Lad være med at stå så stille. Så spørger Bilsen, hvornår jeg skal have min kørestol. Jeg har mit orange lyn, Bilsen. Det kan jeg sagtens klare mig med lige forløbet.

altså, vi skriver, hun har haft en dejlig eftermiddag, men barnet der, men hun skulle bare have haft en hundesnor. Men det kommer i forkøbet. Like daughter, like mother. Så tager vi lige det sidste 80'er nummer i den om.

Så kan jeg se, at vores egen Sugar Daddy nummer 83 stadigvæk er ude på landevejene. Jamen, så skal vi sige tusind tak til Vista Dollar for en donering af 50 kroner. Det var simpelthen fantastisk.

0: 18.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Ah.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.
2: Nu er vi inde på klubben med lange skriger. Piger altid det samme. De siger lange, lange, lange. Så tror jeg, lange, lange, lange.
3: Er det et smil, jeg ser der, Fie? Ja, det tror jeg, hvis det er.
2: Alle

Nå, er det dig, Høst, der købte dig selv? Jamen, ved du hvad? Tusind tak til dig i hvert fald. Ja, det står desværre ikke herinde på chatten jo. Han skriver, der stod faktisk tak for

0: Ja, så jeg simpelthen hørt, at den kære Melinda overtager her kl. 21 efter mig til helt frem til kl. 23. Så onsdagsfesten, den fortsætter lidt endnu. Så jeg håber, I alle sammen er med derude.
1: Party FM.

Så spørger Melinda, om vi er til flødebolleræs. Det lyder meget spændende. Må jeg spise dem, eller hvad går det ud på? Så jeg har fået et ønske fra Bimse. Han vil gerne høre noget diskofil. Han har ikke specificeret, hvad det er for et diskofil-nummer. Så det har jeg valgt.

0: en ommer. Så kan jeg se, at den kære Per W. har simpelthen også fået sådan et fint AI-billede.
1: Skål.
0: Hvis det ikke han var til Bacardi Breezer. Ja, du tåler det, Per W.
2: Jo, hvad var der med ham? Jo, det er sædvanligt. Ulykkelig ægteskab. Hvem siger det?
3: Det siger jeg. Jeg ved det. Jeg har set kone.
4: Chihuahua.
0: Chihuahua.
5: Chihuahua.

Og jeg skulle hilse igen til jer alle sammen. Men jeg håber, I snart er klar til et stykke med Melinda. Hvad hun endelig har fundet på i dag.

aften-DJ. Han spiller en gang om året, og det er nytårsaften. Det skal I høre. Et fantastisk talkshow. Fyldt med en masse dårlige idéer.

Men jeg tænker, jeg slutter af med nogle af mine yndlings 90'er numre. Og der er lige tre tilbage med det her. Så går den fantastiske Melinda på. Det, hvor hun har fundet på, er sjov og ballade og space.

Og nej, Bilson, det havde jeg ikke lige, fordi jeg skal lige finde det rigtige remix. Men jeg ved, du kommer igen, Bilson, så du skal nok få det. Bare roligt. Og jeg har også lovet Korsgaard at spille et specielt nummer til dig til dine højtaler. Men de var jo slukket i dag.

Men jeg tænker, vi skal nok nå det i to. Jeg stopper ikke med at spille på Party FM. Jeg skal bæres væk. Og ja, Bilson, jeg er gammel, men jeg tænker, jeg kan holde nogle år endnu.

Men som sagt, nu er det ved at være slut for mig for den omgang. Den kære Melinda tager over og giver den gas, det ved jeg. Kan være, hun bliver lidt fræk også, tænker jeg. Ej, hun er så sød og artig.

Jamen, så kan vi også gå aften til den smukke Anne-mus. Eller Anne-pigen, som hun kalder sig. Eller Anne-tossen. Det er så lidt forskelligt. Jeg kalder hende bare Anne-smukke.

Og tak til jer alle sammen derude, for I har nydt de sidste par timer her. Og endnu en gang tak til Digte. Og husk, vi gør jo alt det her frivilligt. Så det er jo dejligt, så en som Digte i hvert fald gider at sidde og kigge på. Vi har også en fantastisk mus, som er admin herinde.

yeah, god aften, det var her, drengbier, boys and girls. Store for små folk. Og dagen imellem, håber jeg har haft en god time med orange. Nej, vi skal lige have et par ekstra timer. Lidt ekstra timer i dag. Og som sagt, så skal vi lige teste en masse ting. Jeg har rodet op i musik. I 2 døgn har jeg lige sorteret 55.000 filer. Ja, hvordan kunne du så det? Ja, hemmeligheder.

Maestro spørger, om jeg har fået slettet min musik med Creamy. Og børnemusik, nej, det har jeg aldrig nogensinde tænkt mig at gøre. Men jeg skal nok have hentet noget igen, tror jeg. Jeg har ikke fået sorteret, hvad der røg ud og ikke røg ud. Det kører bare automatik. Men som jeg sagde til Orange, jeg har lige noget med til ham. Hvis han er gerne smuttet i sengen. De gamle mennesker skal jo sove tidligt.

hvis nogen så jer, så har jeg skrevet noget til Orange i chatten. Om flødebolleris. Nej, jeg ikke må snakke om en kage, så må jeg snakke om flødeboller.

Ja, ja, nu sætter du gang i tankerne. Nogen er ikke glad nu. Men det gør de ved de næste sang, for jeg kan jo se, at der er nogen, der sidder og drikker øl. Der er nogen, der drikker forkert øl, kan jeg se.

Ja, ja, ja, det her bliver stille rigtigt. Man smider ansigtet ned i en flødebolle. Skal vi ikke tage på tur hjem til live? Der er nogen, der kender live. Og hvis du ikke gør det, så bare tænk på det, Scotty, du tager hjem til. Fordi der er altid pils hjemme, Scotty. Oh! Så lad os lige tage lidt fællesang. Lidt fællesang. Her på den her tid, døgnet, klokken 4 minutter over 21.

Oh ja, yeah. En lille pille til Erling. Det er jo onsdag, er det ikke? Og hvis man ikke har en kone, kører også det. Så er det bare pilsen der, gode ven.

0: Jeg siger bare, Søs Gotti, han er god til at servere en god gammel en dags kold pils.
1: Vi skal i hvert fald have 2, 3, 4, 5 og
2: pilsner over life.
0: Ja, ja, de gode gamle pilser over live, sammen med ham der, Martin Kanstrup der. Vi skal videre, vi skal overfatte i gamle klassikere. Vi skal have noget af det til de voksne. Det er jo den natte time, vi sigter hen efter.

hvor der så ligger sig dejlige mennesker om på camps. Sidder du også lytter med og skal have sms'en med, så er der også mulighed for det. Så bare bid ind. Så finder vi ud af, hvor vi kommer hen i musikuniverset i dag. 2, 3, 4, 1, 2.

Signe er lidt i tvivl, om hun skal gå i bad, eller om hun skal sove. Signe, hvad er der plads til mig, du kan sove, når hun bliver gammel? Ja, ja, wake me up. Du må ikke sove nu. Det betyder lidt. Signe, det sagde en tidligere op, er det ikke det, vi siger om?

0: Det kan være, vi skal give noget maestro, noget rock, noget rull.
1: Life's not waiting for a storm, it's about dancing in the rain. And if it rains lemons, learn how to make lemonade. Moral of the story, no problems, just solutions. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
0: Det er dem, der rigtig hører stort. Man ved godt, man skal huske arbejdshjælpen, der arbejder sig indenfor.

Det var godt, jeg kan læse det som klatten. Men klatter hjelm? Det bliver noget mere griseri så. Hvis der er nogen, der klatter på hjelmen, så er det kun en fugle, der skider foroven.

skal jeg passe på min øl? Hvad har min øl gjort mig? Jeg troede, øl det var her for os, vi skulle udryddes. Og skal vi lege stierkonkurrence? Så har jeg fundet min makker, jeg skal spille imod. Kroasvien, hvad kigger vi efter? Meget intens i hvert fald. Der bliver dong om Tina. Ja, fortsætter bare god arbejde, Tina.

0: I'm sexy and I know it.
1: Ja, jamen, vi har tre kasser nu, men der er to værter tilbage. De skal gemmes. Og nu har jeg lige set, man kan få billig øl i det sted. Men jeg vil ikke sige, hvor henne. Så bliver de bare udryddet. Check it out. Altså, jeg elsker navnet Sugar Daddy. Elsker det.

Ja, Tina, du skal ikke på TikTok nu. Nej, du skal ikke ind til alle de små børn. Maestro Handongos. Det er fint, det er lækkert. Det er lækkert. Det er vores. Ej, jeg får min totalt brødstede stemme tilbage. Baby sweat, baby. Sweat, baby, sweat, baby. Og når klokken er 22, baby, sweat, baby. Ja, så ved I godt, hvad der sker, ikke også? Sweat, baby, sweat, baby. Sweat, baby, sweat, baby.

Sieben, glaube ich. Han er har selvfølgelig også. Ej, Tina, du skal ikke i bad. Du ved godt, at Tina, jeg har en hovedregel efter alt efter kl. 22.

0: Altså, jeg siger det bare. Det er farligt at rode op i sin musik. Nu kan jeg lige pludselig ikke finde noget musik.
1: Åh, gud.
0: Jeg skulle vist have tænkt mig om, jeg begyndte at sortere alle min musik. Brug 24 timer for at rode op i sin musik. Så kan man lige pludselig ikke finde, hvad man har. Men det gør ikke noget, fordi jeg har åbenbart fået fjernet så mange dokumentationer, at jeg har fjernet 45.000 duplikanter. Til dig, der ikke ved, hvad duplikanter det er. Det er dem, der går igen, er det samme navn. Claus, er du blevet syg, du har været ude at løbe? Åh, gud. Jeg skal også snart i gang med at løbe, egentlig. Jeg skal have tabt nogle kilo. Jeg begynder snart at veje 80 kilo. For fint. Jeg bliver tyk. Jeg tror, folk vil sige, at jeg er sindssyg. Hvis jeg siger, at jeg stopper med at drikke øl, så tror jeg, der er nogen, der får hjerteslag. Men vi skal have en første af sangen. Jeg tager også lige en klassiker. Og jeg ved godt, at jeg er lidt mere oppe i tempo, end den, jeg ville have fundet, men den kan jeg ikke finde længere. Så vi tager lige hende her, jeg kan ikke snakke. Hold da op. Hun hedder Katy Perry. Så alle folk, People's Danmarks folkning, dem, der har første dag. Kæmpe tillykke her fra Party 5A. Jeg hedder Melinda, frem til kl. 23. Happy birthday.

Jeg skal spænde, han skal jo 80 kilo. Spænd jo mere, når jeg varmer op. Ja, ja, jeg er jo heller ikke så stor. Jeg ligner bare altid en, der træner, men det gør jeg slet ikke. Jeg kan ikke huske, hvornår sidst jeg prøvede at være i den fitnesscenter.

Mens jeg er ved hende, men kan du holde til at sidde der? Eller skal vi rulle dig i sengen? Ja, de synger faktisk lidt om. Hvis man lytter rigtig, rigtig, rigtig godt efter. Jeg tager det lidt der. Ej, jeg har desværre ikke den animation, jeg havde jeg på et tidspunkt. Hvor jeg faktisk havde de har lavet om på teksten, hvor de sang tager det lidt om. Men nu vil jeg altså gerne hylde lidt for klokker og alle de dejlige, dejlige kvindefolk derude. Yes, sir! Hey! Mama, mama, mama.

chiller musik. Eller vi skal bevæge os meget mere opad. Så sidder du ude bag ved et eller andet sted. I dagens Danmark er på arbejde måske. Jamen, så fortæl mig lige, hvor vi skal hen. Hvor skal vi hen i musikuniverset?

Jeg vil have en skottis. Dejlig formor. Maestro, han mener, at vi skal have noget for værtshus-playlisten. Uha, det der. Uha, det der. Det bliver farligt.

for den har jeg faktisk en ret fed version, tror jeg nok stadigvæk. Jeg skal lige finde ud af, om jeg har den i et remix endnu. Så de næste mange måneder, der kommer jeg til at lige opdatere mig forfra. Men nu sætter vi altså lige tempoet bare en lille smule højere op.

Oh yeah, en tur hjem til Aarhus. Det er så lækkert med hele Party FM-holdet. Skal du med bussen? Eller skal vi tage toget? Du får lov at vælge, om du er med tog eller bus. Vi kan også bare lave vores egen partybus. Ej, klokke, vi skal ikke til det der halvvejskrise. Klokke mener, vi skal stoppe i Odense. Nej, nej. Det er det, jeg plejer at sige. Der er skidepause her. På Fyn. Undskyld, Claus. Du bor det falske sted. Jens Kortvejen, det ser fandme hyggeligt ud, men...

0: Jeg ved ikke, hvor mange fine på, vi har fået på chatten, men det...
1: Nej, nej, nej. Hvis du kommer fra Nordjylland, så er det bare en tidspause. Men jeg beklager, fordi jeg kan faktisk godt pisse godt lige Claus, men... Ja, det er lidt problem. Så tager vi lige den rigtige version her. Den anden, det var en eller anden 30 sekunders version. Den tager vi lige slet ned. Så tager vi lige noget Country Rose.

meget for ny BH på i dag. Jeg glemte at tage en på i morges. Men så er det godt, man har en i tossen til at holde dem. Ja, vi er ikke blevet fulde på værelshuset endnu. Maestro mener vi simpelthen, vi har taget på værelshuset i dag. Så skal vi ikke bare fortsætte værelshusturen lidt endnu? Det er altså sjovt, når man har levende publikum og skrubber ned på den her.

igen. Godt at se dig, Amy. Det er vi vel ikke, så vi har set dig. Ja, ja, ja, ja. Vi skal også lige huske, vi har sådan nogle af de udlandske mennesker med i chatten. Og til dig, der ikke ved, hvad udlandske mennesker det er for mig, det er de der øboere over på Sjælland.

Ja. Klassiker altid. Her i firmaet har jeg åbenbart nu fundet ud af, her skriver man ikke sammen. Her viser man et stykke papir, ligesom i gamle dage, hvis man var døv. Så kunne man vise folk, hvad man gerne vil sige. Og det gør vi åbenbart også i chatten i dag. Okay.

Jeg synes altså, det er meget, meget, meget hyggeligt, at der stadigvæk er folk med på tjernen på den onsdag aften efter klokken snart 22. Ja, klokken er snart 22. Det synes jeg er hyggeligt. Det er dejligt. Og der er lummert udenfor, kan jeg mærke.

Fuck the year. Skal ikke være lige så fuck the year'erne som jeg. Åh nej, jeg har fuck the year. Ja, Sukker Daddy, han elsker at være fuck the year'erne. Så når han sidder i hans truck.

0: Radio Sjøen og Kringskål uden mig.
1: Uden mig.
0: Sjukkedaddy, du har så et lommer smil i dag. Du kan mærke det. Skål. Oh ja. Yeah. Nej, klokken. Gå væk med den der.

0: altså ikke, hvad det er gang i tale, men de snakker om tysk. Jeg spreder sikker deutsch. Nej, jeg bliver aldrig god til tysk. Men jeg kan godt finde noget tysk. Det er en helt anden side sag. Men vi skal lige tilbage til Danmark. Vi skal lige have fat i fede fonde. Fonde, fonde, deutsch.
1: I Karbæks mine.
0: Der finder du Tina.
1: En kvinde. Og hun siger tjao, vel.
0: Ja, Tina, undskyld. Vel, tjao.

0: Oh yeah. Og det skal fame være
1: med mig. Ja, ja, maestro, maestro, maestro, du kommer kun til at drømme om det her i nat. Lyt lige til teksten.

Hvad siger Verdens Gård med det? Er du ikke gået i seng? Det er langt over voksen tid. Fiko! Skal vi være lummer? Skal vi være lummer?

Nu har vi fået isfadet, drengene. Jeg var god skud til at sige, jeg elsker vores potty nok. Men jeg ved i hvert fald, at Maestro, han vil blive glad for den her udgave. Fordi nu skal han altså ud for sæsonen. Det er ud for din nattetid, mand. Vi hører Party FM efter kl. 22.

Han hedder selvfølgelig Clemens. Har lavet ud for sæsonen. Lidt cover-version af den kære afdødende. Jolly Madsen. Altså, nogen er ved at tage livet af mig også her fra Finland. Ja, det går da ikke, det der. Vi tager lige noget celebration.

Så kommer konen hen til mig og spørger, hvad synes du egentlig om min trøje? Eller min natkjole. Den er da meget sød, men jeg forstår ikke, hvad der står på den. Hvis du elsker mig, så vil du lade mig sove. Var det pænt hensyn, de til, jeg skulle slukke? Ja, ja, man kender typer. Men hun er lidt cute i den. Det må man sige. Og så har hun bare så godt sove i hjertet. Min egen sove, lille panda. Ja, ja, en lille pandamus. Men lad os lige tage tilbage. Skal vi ikke det, inden vi lukker her kl. 23?

skov, man kan spørge, hvordan man får mig til at smile. De er faktisk lidt hårde i dag. Kom til at smile. Jeg skal lige være 5 skridt foran sangene, for at finde ud af, om jeg har trackled. Efter jeg fik rodet op i med musik i dag. Jeg har fjernet 4.500 musiknummer. Nej, 45 musiknummer. Det hedder 45.000 musiknummer. Så må man bare være problemer med. Så jeg har lige lært, at man skal ikke rode op i sin musik. Aldrig nogensinde igen.

0: Jeg elsker Tine, hun kommer fra hjørnet af.
1: Du har også mange, der ikke smiler. Så pyt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg er også sød, når jeg er sur.

Hey, så er det faktisk derude. Hey, mad! Ja, det tror jeg stadig ikke. Sød, han er i hvert fald i gang med en anden sum. Han har det frække move. Høstrup, du skal ikke sove. Ikke før klokken 23. Så må du ligge og drage drømme alt det, du vil.

Jeg ved godt, det er onsdag. Men alligevel, det kan man gøre efter klokken 23. Det er sgu bare. Det kan også være, at man skal sove klokken 5 i morgen tidlig. Det er aldrig til at vide på Party 5. Skovmø, hun danser. Hvorfor siger vi ikke det? Skovmø! Nu skuffer du mig. Mor er ikke sur, mor er skuffet.

Ej, så lægger du bare dagdrømme om mig bagefter, Høstrup. Ej, nu gris! Ej, så kan jeg godt tillade mig at sige det her. I efter kl. 22. Ej, en god spiller, det vil altid godt, er det ikke det? På sær på sådan en onsdag. Yeah, det der sang. Men så kan du lige rulle mig bagefter.

Okay, klokke. Beskidte tricks. Jeg har lige fået et gammel nummer her. Det er min unge dage. Der bliver det rigtig meget spillet, det her. Han hedder Neo. Let me love you. Og så tror jeg, vi skal op i tempo, fordi jeg får luttet nogen i søvn nu, kan jeg mærke. Det går ikke. Vi har en halv time endnu.

Jeg tror, jeg har fundet ud af, at klokken, hun skriver ikke ret meget. Hun taler med kropsro. Det må bare være det nye. Tal med kroppen, eller hvad med her? Snak sammen. Bare vis dit kropsro, hvad du mener.

Nå, drengen Peter, der er kun en kvarter tilbage, og det glæder jeg mig lidt til, fordi jeg skal ind og putte min lille mor. Lækker pute. Jeg er nemlig snart putte klar. Hey, ja, nu skal jeg holde lidt om hende, for hun kan ikke lige tårne mere. Det her, det var sådan ting, du fik her. Put me up, put me down, put my feet back on. Jeg håber bare, du har fundet ud af, at jeg har mistet mange af mine teknonumre. Det er fandme træls. Så det skal vi også skaffe nogle nye af.

Så jeg ved godt, hvad jeg skal lave den her slange tid. Der skal jeg sidde og undersøge, hvad musik jeg mangler. Som er røget ud her i dag tilbage sådan i dag. Sådan er det, når man giver sig kast efter 20 års samling af pladesamling. Og lige slet at have lidt musik. Men bare rolig, har masser af musiknummer der. Jeg har altid en kopi af det hele. Jeg har to PC'er jo. Så vi skal lige have rotet lidt op igen. Og lagt noget mere ind. Men det er altså en fornøjelse at spille for jer her, de her to timer her på senere timer. Det er altså lidt fedt. Få lov at spille til de scene lidt senere timer i hverdagen også. Men hvad nu er folk begynder at putte sove. Vi skal også sparke mus i sengen, kan jeg se. Hun sidder halsblunder.

blokke, det kræver også, man kører ud til ham. Man tager hjem til manden. Ellers så får man ikke det, man vil have. Det har jeg lært erfaring. Yeah. Escobar, du skal vist lige hjem til klokken. Hun skal have en Tarzan-boy.

0: manden, der godt kan lide tarsen og luften til, ikke? Ja, det klammer vi lidt over.
1: And so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
0: Jeg tror, det skal være den her weekend. Måske. Måske, jeg tør ikke love noget. Hvor jeg lige hæver bærbaren op, så fyrer vi fandme noget techno af. Men rigtig godt techno. Og nu skal jeg lige passe på, hvad jeg lover, fordi jeg har vist lidt mange bolde i luften lige pt. Men venner og drenge og piger får nøjelse at spille for jer. Ja, ja. Vi skal da hit med Like I Love You.

0: med det hit, man.
1: En af mine favoritnummer også. Jeg var faktisk lige ved at finde en anden, jeg ikke lige kunne finde. Med en kvinde, faktisk. Den har jeg åbenbart ikke systemet længere. Nederen. Men jeg har lige den her med også, det der. Så kan I have en fortsat dejlig onsdag aften. Pas på jer selv. Husk nu at holde hænderne over dynen, hvis du kommer så langt til det.

0: du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

is the time.